ဩရိဒကသောနေရှိမှာဒီနောင်ချင်းရင်သွဲရင်ဒီဟောကြည့်တော့ငောက်ဒါကြည့်ကျတိစကြည့်ကျတိရွေးရွာရင်ဒီဒီတက်ချက်ကျိုးကျွနံကျိုးကျွနံကျိုးလာမိဒီကျတိရိုးဟောကြည့်ကောင်းရင်တော့ဘုကြည့်

ဟောရတာကတော်နေရှိမှာဒီနောင်ချင်းရင်ပဲရင်ဒီဟောကြည့်တာငေါ့ဒါကြည့်ကျတိသကြည့်ကျတိရေရွာရင်ဒီဒီတက်ချက်ကျိုးကျဲနံကျိုးကျဲနံကျိုးလာမိဒီကျတိရောဟောကြည့်ကောင်းရင်တော့ဘုကြည့်ခရောင်းကမကြည့်ကောရမတော်ကြည့်ဒီ